rekel, da te ne bi lahko z mano in da sem vesel, da si izbrala glih mene. Lahko bi imela prav tistega, ko bi tjela. Ma ne, ti si šla vzet smol toka. Rad bi ti povedal, da sem ponosen, da si moja žena.

pošteni, da me lahko večkrat stisem na sebi, če bi jaz nekaj mislil. In tu je na svet, me njih list treba prav za vsako reč. Pa lej, človek potrpi, si rečem. Ona ve, koliko, kdaj in zakaj. Če ne ona, ko me bo pej drugi? Aha, je. Ena sama je Radmila.

Dieu, que Dieu, car tout est Dieu.

To je bil alpski kvintet s pesmijo Gorje Race vrača. Ura je med tem 6 in 9 minut. Čas za kratek pogled na vreme. Spodno bo danes večinoma sončno, čez dan pa bo z severa prišlo nekaj oblakov. Oblaki bodo popoldne prinesli tudi krajevne plohe ali nevihte. Temperature bodo pozno poletne in se bodo povzpele na 25 do 30 stopinj. Tudi na Štajerskem bo občasno sončno, dopoldne lahko ponekod dežuje, popoldne se bo težišče ploh premaknilo na južno Štajersko. Možne so tudi posamezne nevihte na Štajerskem, do večera se bo fronta pa umaknila, dan se bo večinoma končal sončno. Temperature na Štajerskem bodo dosegle od 19 do 28 stopinj. Toliko zaenkrat o današnjem vremenu, ura je 6 in 10 minut, sedaj nam bo zapel kvartet Do pod rožnato planino. Želim prijetno, dobro jutro.

Kiev Lahovič nam je zapel, ura je 6:19 minut. Lepo dobro jutro vam želim. Danes je sobota, 5. september ali kimavec. September je dobil svoje ime po latinski besedi za 7, septem, saj je bil to po starem rimskem koledarju 7. mesec. Staroslovensko ime kimavec pa je mesec dobil po sadju, ki je v tem času dozori in kima na vejah sadnih dreves. Danes je 5. september. In danes je mednarodni dan dobrodelnosti. Leta 2012 ga je razglasila Organizacija združenih narodov v spomin na redovnico in Nobelovo nagrajenko za mir Mata Terezo. Mati Tereza je bila znana po vsem svetu po svoji dobrodelnosti. Z današnjim mednarodnim dnevom dobrodelnosti hočejo opozoriti na družbeni pomen prostovoljstva in tudi spodbuditi ljudi, da brez povračila pomagajo drugim. Poleg tega pa današnji dan spominja tudi na človekovo dostojanstvo in enakost. Več o Mati Terezi pa bomo slišali še do 9:00 v našem sporedu. Danes je pa tudi mednarodni dan indigenskih žensk in deklet sveta. Prvič, ga danes obhajamo, Združeni narodi so ga razglasili za priznanje ključne vloge indigenskih žensk in deklet pri ohranjanju kulture, jezikov in tradicije ter za opozarjanje na njihove posebne izzive. Toliko v današnjem dnevu, sedaj nam pa bo zapel ansambl Roza. Dobro jutro.

0: Rimček, novejších Ausenikových skladb nám so zaigrali Gašpari. Ura je 6 in 31 minut, kratek pogled na ceste. Promet poteka po koroških in južnoštajarskih cestah. Mirno in tekoče želimo vam srečno in varno pot.
1: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
2: Slovenski spored ORF.
0: Z vami sem Aleksandra Praste. Dobro jutro.

0: Zlati Musikantje ob 60 in 36 minut. Čas za naš tedenski literarni nasvet.
1: Kaj naj preberem?
2: Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
1: Berem, bereš, bira
2: je prava.
3: Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
2: Prava zabava.
0: Danes vam bo vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič predstavila zbirko ljubezenskih romanov z naslovom Razmerja. Cankarjeva založba jih je začela izdajati leta 2024, med tem zbirka vsebuje 8 romanov.
4: Nova zbirka Cankarjeve založbe prinaša berljive žanrske knjige, ki za gladko tekočo zgodbo ne žrtvujejo leposlovnega dostojanstva. Z njimi se nam za začetek predstavljajo mlade avtorice, nekatere bolj znane v svetu kot pri nas, druge uveljavljene tudi v domačem literarnem okolju. Vse z ljubezenskimi romani, tako raznovrstnimi, kakor so različne ljubezni same. Od doktor romana za današnje dni do epskih bitk in liričnih strasti med ljudmi in ne čisto ljudmi. Vse to so razmerja. V zbirki Razmerja najdemo knjigi Prste stran Carmen Petric in Srebrne vezi Kaje Bucik Vaupetič. Carmen Petric je napisala slovenski doktor roman Prste stran, v katerem nastopa rahlo cinična, muhasta, ob pravih priložnostih pa tudi nežna in čustvena Ljubljančanka Pavlina, ki sovraži dermatološke preglede. Ko med enim od njih v ordinaciji pozabi svoj telefon, doktor Miša Varl odhiti za njo, da bi ji ga vrnil. Takrat se zgodi nesreča, sprožilec na ključi, nesporazumov in čiste smole. Miša reši Pavlino, a se poškoduje sam. Na srečo je ona delovna terapevtka, ki mu lahko pomaga. Med rehabilitacijo se v njiju počasi prebuja silovita, že nekoliko pozabljena in odrinjena čustva, a zaradi stroke in etike svoja občutja skrivata drug drugemu in dokler gre tudi sebi. Bo njuna naklonjenost premagala ovire, pa lahko preberete v doktor romanu Prste stran. V fantazijskem romanu Srebrne vezi Kaje Bucik Vaupetič se prepletajo vplivi slovenskega ljudskega izročila, boj med dobrim in zlom ter prepovedana ljubezen. Ko kneža Mila z bratom osvobodi mamo Rusalko in nato v strahu pred očetom pobegne z domačega gradu, se zaplete z druščino cestnih razbojnikov. Njihov vodja Gaber sprva ni prav prijazen do nje. Mila je namreč le opomin na vse, kar je izgubil zaradi njenega tiranskega očeta. Toda Mila se na poti s to neobičajno tolpo začne počasi soočati svojo nečloveško dediščino in kuje načrt, kako bo rešila ljubljenega brata. Obenem obžaluje, da bo morala zapustiti nove prijatelje in Gabra, ki se mu ne more upreti. Morda bi ji lahko pomagali prav oni, a njihovi načrti se ne ujemajo z njenimi, predvsem pa ji Gaber marsikaj prekriva. Vljudno vabljeni k branju zbirke Razmerja.
0: Tako vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič.

0: Rachele Team Ensemble Roca, Schlindre Ura je šest in 50 minut. Te dni je Pliberk spet v znamenju Jormaka. Pliberški Jormak je največji in najstarejši ljudski praznik na Južnem Koroškem in ima res zelo dolgo tradicijo. Njegovi začetki segajo vse do leta 1393. Jormak bo trajal še do ponedeljka. Obiskovalce in obiskovalke čakajo velik kramarski sejem s približno 300 stojnicami, razstava kmetskih strojev in obrti, zabavniški park, številni šotori in seveda glasba. Med obiskovalci sta bili včeraj tudi Johana in Kiara. Sprehodili sta se po Jormaku, preverili, kakšno je vzdušje in se od tam oglasili.
1: Jaz sem Johana Petjak iz Grabalje vasi.
2: In jaz sem Kiara Išep iz Ponikve.
1: In mi dve sva skupaj na Pliberškem Jormaku.
2: Mi dve sva zelo radi na Pliberškem Jormaku, ker živiva v bližini in zaradi tega sva tudi vsak dan tukaj.
1: Jaz sem bila tudi že tukaj z mojo družino in smo jedli nekaj dobrega. Moram reči, da je to že tradicija, sedaj, da vsako leto pridemo enkrat, saj enkrat tukaj sem.
2: Tudi jaz s mojo družino pridemo vsako leto tukaj sem in imamo se zelo fajn.
1: Veselim se na to, da tukaj lahko srečam ljudi, ki jih že dolgo nisem več videla in lahko prosto uživam ob dobri glasbi in v dobri družbi in seveda tudi lahko živam dobro hrano in ja, je enostavno zelo lep večer vedno.
2: Tudi jaz se veselim na prijatelje in znance, ki jih dolgo že nisem videla in veselim se tudi, da lahko oblečem dirndl, ker to je taka tradicija tukaj na Jormaku in ja, jaz se celo leto se jaz veselim na Jormak in upamo, da tudi vi pridete še na Pliberški Jormak.
0: Ja, za Pliberčane menda velja, da obstajata le dva letna časa. Letni čas pred Jormakom in letni čas po Jormaku. Če se vam ljubi, pridite tudi vi na Pliberški Jormak. Tukaj imam zdaj, na primer, program Kulturni spored Svoveje Ute. 50 let letos obhaja Svoveja Uta. In ob 10. danes je mednarodno srečanje upokojencev v Svoveji Uti. Ob 5. popovdne pa ples in zabava, Igor in Zlati zvoki bodo igrali in peli in gost večera ob 20.30 uri danes je Natalija Ferpoten. In jutri bomo tam tudi mi od slovenskega sporeda ORF z našo

Сладким Жулянио нам запел ансамбль директ. Лепо добро утро желим, лепо да сте с нами и да послушате дома при делу, али на цести, ура е 7 и скоро 10 минут. Час за кратик поглед на време. Sprva bo danes večinoma sončno, čez dan pa bo z severa prišlo nekaj oblakov. Oblaki bodo popoldne prinesli krajevne plohe ali nevihte, temperature bodo danes med 25 do 30 stopinj. Jutri v nedeljo bo spet odlično vreme za kopanje, posamezne jutranje meglice bodo kmalu izginile, nato pa bo po vsej Koroški sijalo sonce. Tudi popoldne bodo jutri le nad nekaterimi gorami nastali kopasti oblaki. Ponovno bo jutri zelo toplo, temperature med 25 do približno 29 stopinj. Če pogled na Štajersko, danes bo le še občasno sončno. Dopoldne lahko ponekod dežuje, popoldne se bo težišče ploh premaknilo na južno Štajersko. Možne so tudi posamezne nevihte, do večera se bo fronta pa umaknila, dan se bo večinoma končal sončno. Temperature na Štajerskem od 19 do 28 stopinj. Tudi jutri bo na Štajerskem veliko sonca, krajevna jutranja megla v nekaterih dolinah in na jugu se bo razkrojila do poldneva, sicer se bodo le tu in tam pojavili oblaki. Zjutraj bo hladneje kot danes, čez dan pa se bodo temperature povzpele na 21 do 28 stopinj. Poglejmo še na temperature. Železna kapla 15 stopinj, Bistrica nad Plibarkom prav tako 15 stopinj, Šmohor 15 in Poreče 15 stopinj. V Celovcu trenutno 17 stopinj, v Porečah tudi 17 in v Beljaku 20 stopinj. Pardon. Radgona trenutno 18 stopinj, Lonč 17, v Gradcu 16 stopinj in Lipnica javi 16 stopinj. Ura je med tem 7 in 12 minut, sedaj nam bo zapel mešani pevski zbor Peca, Kaj ti je, deklica, lepo dobro jutro.

0: Ob 7 in 20 minut sem pregledala za vas oba naša časopisa na naslovnici časnika Kleine Zeitung. Je fotografija Susanne Wiesinger, verjetno je najbolj znana učiteljica v naši državi. Ona govori o muslimanskih klanih, resničnosti na problematičnih šolah in o rešitvah za dobro sobivanje. Pravi, prepoved na glavnih rut ne more biti edina rešitev. Poleg tega Kleine Zeitung poroča tako, pijana voznica avtomobila je uničila kapelico, toda plačati naj bi moral lastnik sam. In Javier Milei s Trumpovim blagoslovom posega po Falklandskih otokih. Na naslovnici Kronen Zeitung piše tako, kako kriza pri VW vpliva na Avstrijo, avtomobilski papež Ferdinand Dudenhofer v intervjuju za Krone. Fotografija na naslovnici današnjega časnika Kronen Zeitung prikazuje družino na Pliberškem jormaku, ob tem pa piše tradicija, sreča, zabavo in veselje, Pliberški jormak še do ponedeljka vabi. Urednik Kronen Zeitung Kristjan Kralj je preizkusil, koliko jormaške zabave je mogoče dobiti s 50 evri žepnine in finančni minister proti Štokarjevi varčevalni ideji. Toliko o današnjem tisku. Sedaj pa sledijo še pomembne informacije o Pliberškem jormaku.
1: Ta konec tedna je spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Pliberškega jormaka. Bogato kvirni spored ob 50-letnici slavije Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored ORS.
1: V nedeljo povdne bo v slaveji Uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil čestitamo in pozdravljamo v živo.
3: Čestitke in pozdrave slavjencu pošiljamo.
2: Za glasbeni okvir bodo poskrbeli godba na Pihale Šmihel,
1: ansambl Zgruntani in moški pevski zbor Folte Hartmann.
2: Čestitke in pozdrave sprejemamo od pol enajste ure prihodu v slaveje Uto.
1: V nedeljo 6. septembra
4: z Pliberškega
2: jormaka.

nedeljo vas spet vabimo k ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Kamero bomo na Pliberškem jormaku, Svoveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema oddaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu Čejso tiste stezice je Viktorija Mihevc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkol in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. In več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.

0: 37 minut, kratek pogled na ceste. Vano na pot slovenskim sporedom v RF. Jutranji promet je malo povečan ali zgoščen. Zlasti na mestnih upadnicah, drugače pa ni večjih ovir. Želimo vam srečno in varno pot.
1: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
2: Slovenski spored v RF.
0: Z vami sem Aleksandra Prasca, kjerkoli ste. Vas lepo pozdravljam na cesti, v avtomobilu ali na traktorju, morda že pri delu, doma, ob zajtrku ali pa še čisto počasi začenjate ta dan. Lepo, da ste z nami.

0: Luise Slak, cvetijo bele češnje, tako se je glasila ta lepa pesem. Lepo dobro jutro vam želim, danes je sobota, 5. september, danes med drugimi godujejo Rosvita, Albert Laurentius in Mati Teresa. Danes je tudi, to smo že slišali, mednarodni dan dobrodelnosti. Današnji datum pa ni izbran naključno 5. septembra 1997, torej pred 29 leti, je umrla redovnica misijonska delavka in Nobelova nagrajenka za mir Mati Teresa. Stara je bila 87 let in pred 10 leti je bila razglašena za svetnico od papeža Frančiška. Njeno delo med najrevnejšimi v Indiji je poznal ves svet, le redki pa so jo lahko srečali osebno. Eden izmed njih je bil Štefan Kramer, Mata Terezo je srečal leta 1978, torej pred skoraj 50 leti.
1: No jo, jaz sem bil leta 78 v Indiji. Z javnimi sredstvi smo se tedaj peljali še, je bilo, bi rekel, veliko doživetje. In potem smo pa bili v bližini Kalkute, tam je delal en misionar, gospod Cukale. Tega smo obiskali in ta je pa maševal pri Mati Terezi v tej hiši, ko je ona bila, in tudi eksercicije držal. Ne? In mi smo tega obiskali. In to smo bili razen teda je Binko zaleteva, prvi Slovenci, današnji škof je bil z menoj, in je on celo delo odložil in z nami maševal, ne, da je čul odgovore tudi v slovenščini. In on je potem tudi drugi dan spet zjutraj maševal, ob 6. zjutraj pri Mati Terezi in je nas vzel zravna, ne. On je deloval tak cirka, mislim, da 30 km izven Kalkute. In potem smo pa bili tam v hiši, ne, kjer je tudi uskrbovala, da rekel, te uboge. In seveda s sestrami je bila zjutraj potem maša. To je bilo seveda eno veliko doživetje. Saj se je že teda veliko bralo o Mati Terezi, ampak nisem imel takih predstav. In ona je, bi rekel, izžarevala, ona je imela tako auro, da si skoraj res v kolena šel, ne, ko se ni usrečal. Potem sem bil tudi pri opajilu, ona je delila opajilo tudi. Ja. In smo potem še si celo hišo gledali tudi.
0: A ste se z njo pogovarjali tudi?
1: Pogovarjali smo se v delu, a ne, kaj dela, bi rekel, to ni bilo, a ne, ona je tako imela tiste znane izreke, ko so tukaj, a ne, ljubezen do te ubogih, a ne, in tisti stavk mi je ostal najbolj, a ne, ko ga prej nisi razumel. Če je kdo Jezusa srečal eno minuto v svojem življenju, se je splačalo živeti, a ne. To sem šele potem, bi rekel, razumel, ker ona je pobirala otroke pa odrasle po cesti, ki so celo življenje živeli v poprahu, a ne, ali pa na cesti. In potem so se pripeljali tja in potem so jih prvič enkrat, bi rekel, umili, pa kar so pač imeli vse od boh pa vse tiste bolezne in potem tam tudi oskrbovali. Saj je bil, bi rekel, tam, ko so ležali, jih je bilo, ne vem, okrog 50 do 100, ne, samo na takih posteljih, ampak so imeli odejo, so bili oskrbljeni in so tudi dobili jest. Ne. In to je tako mišljeno, ne. Če je ta človek v življenju enkrat doživel tisto oskrbo, pravzaprav skozi ljubezen, Jezusovo ljubezen, ko reči skrbi za druge ali ljubi bližnega, to je pravzaprav to, kar je ona povedala.
0: Tako, Štefan Kramer, po glasbi bomo pa nadaljevali spominom na Mater Terezo, ki je umrla na današnji dan pred 29 leti.

0: Pred 48 leti smo slišali, je Štefan Kramer srečal matero Terezo. Srečanje je bilo kratko, spomin na njo pa je Štefanu Kramerju ostal vse do danes. V spominu mu ni ostala samo takšna, kakršna je bila in mu ni ostalo samo to, kar je mati Tereza povedala ali delala, temveč predvsem vtis, ki ga je naredila nan kot človek.
1: To je bila taka majhna ženska, mislim 1,52 m, in to, kave je imela tisto auro, to je že bilo, bi rekel, fascinirano. In se v principu kot mlad človek tedaj tudi prišel do tega. Ne? Ali ti spremeniš tvoje življenje in pa delaš tako kot ona, čisto radikalno, ali pa odideš, bi rekel, že malo zramežljiv, a ne, da tega ne zboreš, a ne, da živimo mi pravzaprav tak, rekel bolj, našo egoistično življenje.
2: Medtem jo pa častimo že 10 let kot svetnico.
1: Ja, to je pač, svetniki so zmeraj vzgled za to, a ne, ki živijo en ideal, saj mi vsi vemo, da je to ideal, ja, in ga ne usporavamo, vemo pa, da tisti idealni živijo vsi ljudi, ne? In to je pač, saj bi rekel, tudi voda, da je razglašena za svetnico.
2: Škofo je menda kaj napisala v dnevnik, a vam tudi?
1: Ne, je pa tak bilo, da je potem, jaz sem je prej potem šel z Indije nazaj in škof je mati Terezo jo še enkrat srečal in se je peljal z njo z avtom, ne? In tamo je tudi rekla tisti izrek, da v principu ti lahko o tem govoriš, a ne pa občuduješ, drugo je pa tiste, da ti to udejaniš, a ne, da to živiš, a ne, in

0: Ta konec tedna je spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plibeškega jomaka. Bogato kvirni spored ob 50-letnici Svaveje Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored ORS.
0: V nedeljo poldne bo v Svaveji Uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil, čestitamo in pozdravljamo v živo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: Za glasbeni okvir bodo poskrbeli godba na pihale Šmihel,
0: ansambl Zgruntani in moški pevski zbor Folte Hartmann.
1: Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svaveje Uto.
0: V nedeljo 6. septembra
3: z Plibeškega
1: jomaka.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tu se počutim doma.
2: Še 8 minut in je ura 10. Hvala, da ste bili to jutro z nami. Ob 10. sledijo poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegice in kolegi Radija Agora. V naši popovdanski oddaji bo danes z vami Sara Pan, to jutro sem bila z vami Aleksandra Prasta. Želim še lepo soboto in dober dan.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, dage in dagi. V oddaji Agora obzorja vas na današnjo soboto 5. Kimavca pozdravljam Dorjan Krištof. Ob začetku oddaje pa kar en kulturni nasvet. Seveda, trenutno poteka plivaški jahmak, ampak to ni edini kraj, kjer bo pesto. V Bilčovsu bodo jutri otvorili že 14. praznik krompirja. Vabljeni ste na Vaški trg v Bilčovsu, kjer se bo ob 11. uri odvilo slovesno odprtje praznika. Poskrbljeno bo za jedačo in pijačo, kot tudi za glasbo v živo in tombolo. Vabljeni torej jutri od 11. ure dalje na 14. praznik krompirja v Bilčovsu.

Tu je bil Vasko Atanasovski s pesmijo Nite več na Radiu Agora. Kaj je kulturni potni list? Komu je namenjen in kako lahko prispeva k večji socialni vključenosti? O akciji Hunger auf Kunst und Kultur se bomo pogovarjali s koordinatorjem Koroške mreže proti revščini Aleksandrom Brenarjem Skazedoningom. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, pred polčasom oddaje še povabilo. Verjetno boste na Johmaku v nedeljo o 15. uri imeli še zadnjo možnost videti monokomedijo igralke Lahe Vogue Pokržnikov Luka. S predstavo nastopa zdaj že nekaj let, ker pa bo že v kratkem začela z novo predstavo o Brechtu, vam predlagam, če še niste videli Pokržnikovega Luka, da greste v nedeljo o 15. uri v Svavejo Uto na Plibaškem Johmaku, kjer bo Laha nastopala v sklopu s 50. obletnico Ute. Vljudno vas.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Na to pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes kratko časim še osetja do kosila ali do 12. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte v današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Pozdravljam vas, Dorjan Krištof. No, kot podjunčan iz bližine Plibarka vas moram seveda še povabiti na prav poseben dogodek. Že poteka Plibarški jormak, ki je odprt vse do ponedeljka v Plibarku. Posebnost letošnjega jormaka je na vsak način 50. jubilej svoje ute, to sem že omenil, no ob tem bi pa jaz še omenil koncert v šotoru Rock Devize. Že lani je tam nastopala skupina Rečen Ernstce Mašin, ki je publiko navdušila z izvrstnimi priredbami komadov skupine Rage Against the Machine. Tudi letos bodo nastopali v šotoru Rock Devizen in to že danes zvečer. Vidimo se pred odrom, gotovo bo odlično.

Slišali smo pesem Svet se podiha vase od skupine Batista Cadillac. Mi pa bomo že v kratkem skupaj pregledali teden v Sloveniji. Na Blejskem strateškem forumu se je zbralo okoli 2000 udeležencev, predsednica Nataša Pirc-Musa in premier Janez Janša pa sta v ločenih nastopih orisala vsak svoj pogled na varnost, širitev Evropske unije in vojno v Ukrajini. Medtem so protestniki zahtevali odstop vlade zaradi njene politike do Izraela. Slovenske šole je v nove klopi pospremilo skoraj 19.000 prvošolcev, na Brdu pri Kranju so se zbrali slovenski veleposlaniki, minister za kmetijstvo Janez Cigla Kralj pa je kmetom obljubil več kot 8 milijonov evrov pomoči. Obrambni minister Valentin Hajdinjak se je na Irskem s kolegi pogovarjal o Ukrajini, Libanonu in vesolju, ministrstvo za kulturo pa je predstavilo nov portal e-kultura. Agencija za okolje pa je potrdila, da smo preživeli najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Na Bledu se je sklenil 21. Blejski strateški forum. V slovenske osnovne šole se je vrnilo 186 tisoč učencev, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Na posvetu diplomacije na Brdu pri Kranju je predsednica Nataša Pirc-Musar pozvala diplomate k doslednemu zagovarjanju ustavnih vrednot in odzivu na genocidna ravnanja. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po obisku sušno prizadetih kmetij napovedal več kot 8 milijonov evrov pomoči. Obramni minister Valentin Hajdinjak na srečanju obramnih ministrov Evropske unije na Irskem zagotovil nadaljno vojaško podporo Ukrajini. Ministrstvo za kulturo je predstavilo rezultate projekta E-kultura. Agencija za okolje pa je potrdila, da je bilo to poletje v Sloveniji najbolj vroče od začetka meritev leta 1950. Zdaj pa k podrobnostim. Na Bledu se je končalo največje slovensko mednarodno srečanje z področja zunanje politike. Že 21. leto zapored je Blejski strateški forum povezal politike, gospodarstvenike in raziskovalce, tokrat pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. V dveh dneh se je zvrstilo 33 razprav, udeležilo se jih je približno 2000 ljudi. Uvodni dan je zaznamovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je sodelovala v več pogovorih o varnosti, mednarodnem pravu in širitvi Evropske unije. Osrednji dogodek je bil pogovor s predsednikom Republike Slovaške Petrom Pellegrinijem. Sogovornika sta se posvetila mestu Srednje Evrope v Evropski uniji in v svetu ter možnostim za tesnejše povezovanje regije. Predsednica je ocenila, da Slovenijo in Slovaško vežejo prijateljski odnosi in dobro sodelovanje v Evropski uniji, zvezi NATO, Združenih narodih in regionalnih pobudah. Širitev unije je označila za eno najpomembnejših strateških politik ter za naložbo v mir, varnost in blaginjo. Poudarila je, da mora biti pristopni proces pravičen, uravnotežen in verodostojen. Z enakimi merili za vse države kandidatke. Predsednika sta govorila o vojni v Ukrajini, obrambnih izzivih ter o priložnostih in tveganju umetne inteligence. Slovenija si bo po besedah predsednice prizadevala za pravičen in trajen mir v Ukrajini, ki bo slonel na mednarodnem pravu in trdnih varnostnih jamstvih. Predsednica se je pogovarjala tudi z ukrajinsko zagovornico človekovih pravic, ki vodi Center za državljanske svoboščine. Leta 2022 pa je bila Oleksandra Matijčuk med prejemniki Nobelove nagrade za mir. Razpravljali sta o odgovornosti za mednarodne zločine, o delu Mednarodnega kazenskega sodišča in o zlorabi pravica veta v varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov. Ob robu foruma se je predsednica Nataša Pirc-Musar srečala še z generalnim sekretarjem Sveta Evrope Alainom Bersetom. Ob vse večjih pritiskih na demokratične vrednote je po njenih besedah Evropa potrebna močnih institucij, Slovenija pa bo ostala dejavna partnerica pri njihovi obrambi. Na Blejskem strateškem forumu je o prihodnosti stare celine spregovoril predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Po njegovem prepričanju bo od štirih stvari odvisno, ali bo Evropa še naprej sooblikovala svet okoli sebe. Od varnosti, odpornosti, demografske vitalnosti in verodostojnosti. Janez Janša je opozoril, da mir ni nekaj samoumevnega in da zveza NATO ostaja nepogrešljiva. Kot je poudaril, močnejša Evropa ni nadomestilo za čezatlantsko partnerstvo, ampak pogoj, da to partnerstvo dolgoročno zdrži. Podprl je Ukrajino, ki po njegovih besedah brani načelo, da se meja ne sme premikati silo in da narodi sami izbirajo svojo pot. Če bo napad poplačan, je opozoril, da bodo to razumeli tudi drugod po svetu, saj načela brez zmogljivosti ne odvračajo. Drugi izziv je zmanjševanje tveganih odvisnosti. Izkušnja z rusko energijo je po besedah predsednika vlade pokazala, kako hitro se gospodarska navezanost spremeni v geopolitično šibkost. Enako velja za kritične surovine, polprevodnike in dobavne verige. Evropa mora zato po njegovem mnenju tehnologije razvijati sama, ne le predpisovati pravil za tiste, ki nastanejo drugje. Veliko pozornosti je namenil tudi prebivalstvu. Demografija je strategija, je dejal Janša in dodal, da gre za vprašanje, ali mladi zaupajo v prihodnost, ali si lahko uredijo dom, poklicno pot in družino. Nezakonite migracije po njegovih besedah niso odgovor na upad rojstev. Evropa pa potrebuje varne meje ter zakonito in izbrano priseljevanje glede na dejanske potrebe gospodarstva. Predsednik slovenske vlade je zagovarjal tudi nadaljnjo širitev Evropske unije. Zahodni Balkan po njegovem ne sme ostati v trajni čakalnici, širitev pa ni usluga kandidatkam, ampak strateška odločitev. Če se Unija ne bo širila, opozarja, se bo na njen račun širil nekdo drug. Gostitelj srečanja, ministr za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, je v pozdravnem govoru pozval, naj Evropa prihodnosti ne čaka, ampak naj jo sama gradi. Po njegovem mora stara celina prevzeti večji del bremena pri lastni obrambi in obenem ohraniti tesno povezavo z Združenimi državami Amerike. Opozoril je, da svet zahteva trezen pogled, takšen kakršen je in ne kakršnega bi si želeli. Pri tem pa naj vrednote ostanejo kompas pri zaščiti interesov. Tone Kajzer je spregovoril tudi o slabostih multilateralnega sistema, o krepitvi populizma in o nevarnostih, ki jih prinašajo avtokratski režimi. Ruski napad na Ukrajino je označil za dokaz, da take posledice ne poznajo meja. Na razpravi o Ukrajini je poudaril, da ne gre za oddaljeno vojno, temveč za spopad v neposredni soseščini Evropske unije, ki zadeva varnost vseh. Slovenija bo zato Ukrajini pomoč nadaljevala in okrepila predvsem humanitarno. Na omizju zunanjih ministrov o srednji in jugovzhodni Evropi je Tone Kajzer širitev Evropske unije opisal kot geopolitično in strateško odločitev ter ne le tehnično vprašanje. Poudaril je, da si na Zahodnem Balkanu ne smemo privoščiti praznine, ki bi jo zapolnili drugi. Izpostavil je tudi vlogo pristanišč v Kopru in na Reki. Ob robu foruma je minister opravil vrsto dvostranskih pogovorov med drugim zunanjima ministroma Albanije in Črne Gore. Ob odprtju blejskega strateškega foruma se je na Bledu zbrala tudi skupina protestnikov, ki je ostro nastopila proti zunanje političnim potezam slovenske vlade. Očitali so ji preveliko približevanje Izraelu in zahtevali odstop premijeja Janeza Janše ter odstop celotne vlade. Zbrani so opozorili, da je po njihovem prepričanju Slovenija postala politična kolonija Izraela in da je ta v Evropski uniji dobil vazalsko državo. Premijeju Janezu Janši pripisujejo veleizdajo, saj naj bi po njihovih besedah državo postavil ob bok izraelski genocidni politiki. Prepričani so, da je Janša koristi države, ki jo vodi, podredil lastnim interesom in interesom druge države. Slovenske šole so v torek odprle vrata novemu šolskemu letu, ob tej priložnosti pa so se z javnimi poslanicami oglasili predsednica republike, predsednik vlade in dva ministra. Vsi so v ospredje postavili znanje, varnost in dobro počutje otrok. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo pouk v osnovnih šolah obiskovalo 186.687 učenk in učencev. Med njimi je 19.058 takih, ki bodo v šolske klopi sedli prvič. Prvošolk in prvošolcev je nekoliko manj kot v prejšnjem šolskem letu, ko jih je bilo 19.897. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v svojem sporočilu poudaril, da kakovostnega izobraževanja ni mogoče jemati kot nekaj samoumevnega, saj nastaja s strokovnostjo in medsebojnim zaupanjem. Napovedal je, da bo ena osrednjih nalog ministrstva okrepiti ugled, avtoriteto in avtonomijo učiteljskega poklica. Starše je pozval, naj bodo otrokom opora in naj hkrati zaupajo učiteljicam in učiteljem. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je opozorila, da si vsak otrok zasluži okolje, kjer lahko izrazi svoje mnenje, se zmoti in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je pozvala k previdnosti na cestah, kjer je te dni več otrok, med njimi tudi prvošolcev. Voznike je spomnila na strpnost in na pomen varnostnega pasu. Predsednik vlade Janez Janša je mlade nagovoril z besedami, naj bodo pogumni in naj ustrajajo tudi takrat, ko bo težko. Ob tem je poudaril, da šola ni le kraj učenja črk in številk, ampak tudi prostor, kjer se otroci naučijo živeti drug z drugim. Minister za notranje zadeve in javne upravo Franci Matos pa je izpostavil, da v šolah ni prostora za izključevanje, žalitve ali medvrstniško nasilje. Opozoril je tudi na pasti spleta in družbenih omrežij ter napovedal, da bodo policisti posebej pozorni na prometno varnost v okolici šol in vrtcev. Na Brdu pri Kranju se je sklenil 30. posvet slovenske diplomacije, dvodnevno srečanje, na katerem se vsako leto zberajo vodje slovenskih veleposlaništev in konzulatov. Namen srečanja je izmenjava pogledov na aktualna zunanje politična vprašanja in usklajevanje nadaljnega dela slovenske diplomacije. Zbrane diplomatke in diplomate je nagovorila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Osrednji poudarek njenega govora je bil, da mora Slovenija ustavne vrednote zagovarjati vedno in povsod v mednarodnih odnosih. Načelno, dosledno, iskreno in tudi kritično, kadar kršitve teh vrednot postanejo del širšega mednarodnega vala. Kot je povedala Nataša Pirc-Musar, vlade prihajajo in odhajajo, država in temelji, na katerih stoji, pa ostajajo. Zato po njenih besedah genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod nikoli ne smejo ostati brez odločnega odziva oziroma brez podpore sodnemu pregonu odgovornih. Barva vlade pri tem ni pomembna, pomembne so vrednote, ki človeku omogočajo dostojanstveno življenje. Predsednica je izpostavila tudi odnose s sosedami, ki jih je treba po njenem mnenju nenehno graditi s političnim dialogom. Ob tem je omenila dogodek na Peršmanovi domačiji in ravnanje skupine italijanskih državljanov pri Kobaridu, ki je ob veliki požarni ogroženosti ob bregu Soče kurila odprt ogenj in izobesila zastavo nacistične Nemčije s svastiko. Veleposlanike in generalne konzule je nagovorila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki se je posveta udeležila skupaj z državno sekretarko Heleno Jaklič. Napovedala je ustreznejšo ureditev pogojev za pridobitev državljanstva za rojake zunaj meja, več gospodarskega sodelovanja in vključevanja mladih. Urad bo še naprej podpiral društva in ustanove ter skrbel za slovenski jezik in identiteto. Diplomati so se z ministrico pogovarjali tudi na štiri oči o razmerah v slovenskih skupnostih. Slovenske kmete letos pesti dolgotrajno pomankanje padavin. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Spremljali so ga kmetijski svetovalci in direktor kmetijsko-gozdarske zbornice Martin Mausar. Kmetje so ministru opisali stiske, ki so po vsej državi zelo podobne. Izsušena zemlja, premalo krme za živali in vse tanjši zaslužek zaradi nizkih odkupnih cen mleka in mesa. Janez Cigler Kralj je obljubil denarno pomoč. Evropska komisija je Sloveniji odobrila 2,7 milijona evrov za blaženje podražitev mineralnih gnojil in energije, država pa bo prispevala še nekaj več kot 5 milijonov. Skupno bo torej med kmete do konca leta razdeljenih več kot 8 milijonov evrov. Vlada išče tudi možnosti za cenejšo kmečko nafto pred jesenskimi deli na njivah, rejce pa je minister znova pozval, naj živine ne prodajajo. Škodo bodo tudi popisali. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na pobudo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije izdala sklep o ocenjevanju škode na pridelkih. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Drug velik problem so živali. V okolici Ribnice in Velikih Lašč je po besedah ministra izjemno namnožena jelenjad, veliko je tudi medvedov in volkov. Kmetje opisujejo uničene posevke in strah, saj se medvedi približujejo domovom in se ne umaknejo niti pred stroji. Janez Cigler Kralj poudarja, da mora imeti na podeželju prednost človek, nato rejne živali in posevki. Suša pa načenja tudi gozdove. Smreke in bukve se sušijo, kar napoveduje napad podlubnikov in izgubo dohodka. Ministrstvo želi podpreti tudi rokodelsko tradicijo, zlasti suhorobarstvo. Na Irskem se je sklenilo srečanje ministrov pristojnih za obrambo iz držav Evropske unije. Med udeleženci je bil tudi slovenski minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Pogovori so tekli v treh delih, vsi pa so se vrteli okoli varnostnih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Zadnji del srečanja je potekal ob delovnem kosilu, kjer so v ospredje postavili Libanon in varnost na morju. Ministri so pregledali najnovejši razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu in kaj ta pomeni za varnost Evrope. Dotaknili so se priprav na napotitev misije skupne varnostne in obrambne politike v Libanon, posebej pa so omenili tudi prizadevanja Evropske unije za zaščito ključne pomorske infrastrukture. Drugi sklop pogovorov je bil posvečen vesolju, ki po oceni ministrov postaja vse pomembnejši strateški del evropske obrambe. Razpravljali so o izvajanju vesoljske strategije Evropske unije na področju varnosti in obrambe ter o tem, kako okrepiti vesoljske zmogljivosti, da bi Evropska unija in njene članice ostale svetovna vesoljska sila. Zanimalo jih je predvsem, kako zagotoviti, da bodo te zmogljivosti na voljo tudi med krizami. Uvodoma pa je bila v ospredju Ukrajina. Ministri so ocenili dosedanje izkušnje z izvajanjem posojila za podporo Ukrajini in zbiranjem sredstev prek Evropskega mirovnega instrumenta. Govorili so o prihodnji vlogi misije Evropske unije za vojaško pomoč Ukrajini in o tako imenovani deljeni stabilnosti, kar zajema prenovo ukrajinskega obrambnega sektorja in vključevanje veteranov nazaj v družbo. Slovenski minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob tem zagotovil, da bo Slovenija Ukrajini na vojaškem področju še naprej trdno stala ob strani. Slovenska kultura dobiva prenovljeno digitalno podobo. Ministrstvo za kulturo je skupaj s partnerskimi ustanovami predstavilo sadove razvojnega projekta e-kultura, s katerim so povezali do zdaj razdrobljene spletne vsebine, zbirke in javne storitve na kulturnem področju. Osrednja novost je portal e-kultura. Torej enotna vstopna točka, kjer lahko obiskovalci na enem mestu najdejo koledar prireditev, novice, digitalne vire ter ponudbo dela in sodelovanja za ustvarjalce. Portal starih spletnih strani institucij ne ukinja, ampak uporabnike vodi do izvirnih virov. Ministrstvo je poleg tega prenovilo angleško spletno mesto culture.si za predstavljanje slovenske kulture v tujini, nadgradilo elektronsko podporo javnim razpisom ter digitalizirano uradne razvide in evidence in evidenco javne kulturne infrastrukture, ki ustanove in prizorišča prikazuje tudi na interaktivnem zemljevidu. Za nami je poletje, kakršnega v Sloveniji še niso doživeli. Podatki Agencije za okolje kažejo, da je bilo meteorološko poletje, torej junij, julij in avgust, najbolj vroče, odkar imajo primerljive meritve, se pravi vse od leta 1950. Poprečna temperatura je bila kar 2,8 stopinje Celzija višja od dolgoletnega povprečja, s čimer je bil presežen dosedanji vrh iz let 2003 in 2024. Poleg izjemne vročine je bilo poletje tudi najbolj sončno vsaj od leta 1960 in med najbolj suhimi do zdaj. V delu jugovzhodne Slovenije so celo zabeležili najmanj padavin v zgodovini meritev. Vsi trije poletni meseci so bili močno nadpovprečno topli, izstopal je avgust, ki velja za najtoplejši mesec v Sloveniji do zdaj. Izrazita sta bila dva dolgotrajna vročinska vala, prvi konec junija, drugi ob koncu julija in v prvi polovici avgusta. Najvišjo temperaturo poletja so izmerili na obali v Kopru, kjer se je živo srebro povzpelo malenkost čez 40 stopinj. Vseslovenski rekord kljub temu ostaja tisti izpred dobrega desetletja z letališča Cerklje ob Krki. Vročini je sledila huda suša. Konec avgusta so bile sušne razmere v podzemnih vodah skoraj povsod po državi. Najhuje je bilo na Notranjskem, Dolenjskem, v Beli krajini, na Koroškem in v Pomurju. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da suše niso novost, so pa vse pogostejše. Med 10 najbolj sušnimi leti zadnjih 40 jih je kar 8 po letu 2000. Posledice so bile vidne tudi v rekah. Julij je bil izrazito osiromašen z vodo. Na Dravi so izmerili najnižji julijski pretok doslej. Rekordno visoke so bile temperature vode v nekaterih rekah, v Bohinjskem in Blejskem jezeru ter v morju. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, pred koncem oddaje še eno povabilo spet na Jormak. V sklopu s 50. obletnico svoje Ute se nam obeta še en zanimiv koncert. In sicer bo že danes večer ob 8:30 na odru svoje Ute nastopala Natalija Verboten. Znana slovenska pevka bo očahala na vzoče z njenimi hiti, kot so Morje in sonce, Amor mio in Made in Slovenija. Vabljeni torej tudi danes ob 8:30 zvečer v svoje Uto na Plivaški Jormak na koncert Natalije Verboten.

Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini že oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF in to vse tja do 13. ure. Ob 13. pa bo z vami moj kolega Jaka Novak, ki nas danes popelje še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim in vam želim dober tek. No in če me boste zagledali na pribrškem jormaku, me kar pozdravite, lahko tudi kakšno rečemo. Hvala lepa za vašo pozornost in lep vikend še naprej.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ministrstvo za kmetijstvo je napovedalo pripravo novega zakona o veterinarstvu. Kot navajajo, bo razprava z veterinarsko stroko potekala do konca leta, sledil ji bo zakonodajni postopek. Zaradi napovedi ministrstva je svoj predlog zakona o veterinarstvu medtem umaknila stranka Resnica, ki je kot prednostno nalogo nove zakonodaje poudarila vprašanje stalne veterinarske pripravljenosti pri zasebnih klinikah. Ameriška vlada mora pri novih prizadevanjih za dosego miru med Rusijo in Ukrajino upoštevati stanje na terenu, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Moskvo bosta danes po napovedih obiskala od poslanca ameriškega predsednika Jared Kushner in Steve Witkoff, ki se bosta jutri mudila še v Ukrajini. Tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski je v času trajanja obiska predlagal premirje, na kar se iz Kremlja še niso odzvali. Generalna skupščina Združenih narodov je potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki ustrezneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, Združene države Amerike pa so bile proti. Resolucija ne prepoveduje Mercatorjeve projekcije, na kateri temelji najpogosteje uporabljan zemljevid sveta, temveč poziva k uporabi drugih, kadar je pomembna relativna velikost. V Evropi so letos zaznali več kot 1000 lokalnih primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Njihovo število se je močno povečalo v zadnjih tednih, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Največ primerov, 516, so letos zaznali v Italiji, sledita Grčija in Španija. Virus se na človeka po večini prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa so ti podobni tistim ob gripi. Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa s 4100 višinskimi metri in ciljnim usponom na Sierra de la Pandero. V majici vodilnega je še naprej Španec Enrik Mas, Primož Roglič na drugem mestu, za njim zaostaja minuto in 45 sekund, Jakob Omrzel pa je šesti, z zaostankom skoraj 5 minut. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30.

0: in 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Razdvaja namesto razdvaja. Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Slovenski spored, aj pa druga.

nosila vsku je obleku, da dalo dihat ni človeku. Imela okruglo je na mestih, čier druge mesta nimajo. Zmieram, kaj je šla po cesti, smo postavili se v špalir, a gledali smo ju tako, ku jaselce na svet večer. Bla furlana je iz manzana, a pravli so, da vidi se i žena dalč, da je po pust mogečeš. Tajšni smo ljudje od tizna, kaha ne poznamo, zmieram vjemo vsi narveč, ben treba je bilo zvedet samo, koliko še košta ta riječ, kače ne znaš furlansko zmenu, se bolj težko boš za cijenu. Stavt sem šel, da če revjeram, zmen se z njo ancijenu zvijem. Na račun od klape zmeram, vsak večer zastoj bom pil. Če pej ne zapit, vsem plačavu bom dočer bom žil. Furlansko nisem znal besedo reč, ma šel sem vsak večer pod njen balkon, an milo hledu hor, an nisem dal je mir dočernu noč. La pozna ura je, se odopruje porton. Frutni nin, no na pa ura, vjen mi dong je kokolon.

Ej, čarodiš, se strdu glavu, to da smrti baš plačavu. Bog vije, tam sred furlanije, duje zdaj njen frutni nin. Ben, še zdaj kar klapa spije, plačam vsak večer je sam. Ma na nju en lep spomin mam, zarad nje furlansko znam. Ben, kaj se čem je zdaj u objesit? Neč, tako je, dragi moj. Tut kel keze a bom presit, dali volti spajs di pluj. Peče hre vse uputane, ma je res resnična ta, da tisto, kar te neč ne stane, včasih te na...

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

0: Ta konec tedna je spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Blibeškega jomaka. Bogato kvirni spored ob 50-letnici Svaveje Ute bo tudi leto spet popestril slovenski spored ORS.
0: V nedeljo povdne bo v Svaveji Uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil, čestitamo in pozdravljamo v živo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: Za glasbeni okvir bodo poskrbeli godba na Pihale Šmihel,
0: ansambl Zgruntani in moški pevski zbor Folte Hartmann.
1: Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svaveje Uto.
0: V nedeljo 6. septembra
3: z Blibeškega
1: jomaka.

nedeljo vas spet vabimo k ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Kamero bomo na Pliberškem jormaku, Svoveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema vdaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu Čej so tiste stezice je Viktorija Mihevc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkol in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. Se to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.

0: od 13. do 15.
1: Pozdravljena Štajerska.
2: Halo, Štajermark.
1: Sobota.
3: Sobot.
4: Lučane.
2: Lojča.
4: Radgona.
1: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan, voščim in lep začetek popoldneva. Če je te dni naše razpoloženje takšno, kot je vreme, potem smo na konju. To je imenitna popotnica za zaključek poletja, ko se naša življenja, navade, rutina spet vračajo v ustaljene ritme. Ampak mislim, da se nam nikamor ne mudi. Na radiju Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

To je bila skupina Pinela s pesmijo Mesečnica, dobar dan z Radija Agora. Cesta na Radgonski grad je do konca 18. stoletja vodila po severni strani Grajskega griča. Apaška cesta je bila nekoč enosmerna majhna ulica, Trg svobode je bil drugje, obstajal je trg, ki se je imenoval Živinski trg, najnovejšo ulico pa so z javnim pozivom imenovali občani in ji nadeli ime Sončna ulica. Kako se je spreminjal zemljevid Gornje Radgone v zadnjih 200 letih in kaj pove o družbeno-zgodovinskih in političnih spremembah, je raziskoval zgodovinar dr. Ivan Rihtarič. Nika Škov ga je povabila k pogovoru in pripravila prispevek. Ostanite z nami za upogled v zgodovino Gornje Radgone.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Vsak politični sistem postavlja svoje spomenike. Nekateri med njimi so veliki in upadljivi, drugi nekoliko bolj subtilni. Med njimi je poimenovanje ulic, ki se je ob prelomu vsakega političnega sistema spreminjalo, tako pojasnjuje zgodovinar dr. Ivan Richterič. Nika Škof je z njim govorila o spreminjanju zemljevida Gornje Radgone, imen ulic kot pričah različnih oblasti, političnih sistemov in družbenih sprememb.
3: Zgodovino kraja lahko spoznavamo na različne načine. Dr. Ivan Richterič, zgodovinar, ki raziskuje lokalno zgodovino, pa tudi širše Gornja Radgona in okolica, tokrat govoriva o zanimivem pristopu. Vzeli ste si čas, pogledali, kako so se spreminjala in oblikovala imena ulic in cest, trgov v Gornji Radgoni, in sicer med letoma 1824 in 2026. Zakaj in kaj vas je pritegnilo na tak način pogledati na zgodovino kraja, torej skozi imena ulic, cest?
4: Ja, ko sem nepričakovano dobil z muzeja v Radkersburgu v Avstriji zemljevid, kako je izgledala situacija v Gornji Radgoni med drugo svetovno vojno, me je to izredno začelo zanimati in sem potem se odločil, da bom za zadnjih 200 let pogledal to situacijo.
3: Kaj nam poimenovanja ulic, mest, trgov lahko povedo o zgodovini kraja? Kaj lahko iz njih izluščimo?
4: Najprej je seveda treba vedeti, da je nekako v časa Marije Terezije sredine 18. stoletja bila uvedena numeracija tudi po vaseh, po krajih, trgih, mestih, okrožjih, deželah, iz čisto praktičnih, finančnih, gospodarskih vzrokov, tudi prvi nekako interni preko cerkve izvedeni popisi prebivalstva oziroma piše popis duš. Kraj je pač dobil ime tako ali drugače, seveda z širitvijo urbanizacijo pa se je potem pokazala potreba, da se tudi kraji, poti poimenujejo. Pri tem seveda gre za najrazličnejše poimenovanja po ljudeh, redkeje po živalih, potem po krajih v smeri, koder vodi ta cesta, ta ulica. Potem, kot je primer v Gornji Radgoni iz leta 1824, je bil ob reki Muri trg, živinski trg, trg, kjer so barantali kupovali, prodajali živino. Celotno to obdobje, ki sem ga hotel predstaviti, sem razdelil na 4 časovna obdobja. Prvo obdobje v obdobju do konca Avstro-Ogrske, to se pa je 1918, drugo obdobje od leta 18 do 41, tretje obdobje čas druge svetovne vojne, konkretno v Gornji Radgoni 41-45 in četrto zadnje obdobje po leta 1945. Ena od zanimivosti je bila ta, da je v Gornji Radgoni seveda jedro kraja vse do 1907. Kot vas, Dorf, bilo ob reki Muri, in sicer tako imenovani spodnji gris, untergris in gorni, zgornji gris, obergris. Zanimivost tega poimenovanja je v tem, da imamo podobne izraze konkretno tudi v takratnem deželnem mestu v Gradcu na Štajerskem in pa v Mariboru melje, to se pravi grušč, melje, gramoz ob reki Muri oziroma v Mariboru Dravi. Zanimivost tega prvega obdobja je, da je spodnji gris, jaz bom uporabljal ta stari originalni izraz, je bilo kot predmestje Forštat mesta Radgone, Radkersburga. To je bilo vse do formalne razmejitve 1920 po sklenjeni Saint-Germainski mirovni pogodbi. Število prebivalcev ni bilo veliko, niti v enem, niti v drugem delu, je pa predvsem v spodnjem delu, se pravi v spodnjem grisu, pa prevladovalo nemško prebivalstvo po jeziku. Moram povedati, da sveda ni bil popis vsake 10 let po narodnosti, ampak po tako menem občevalnem jeziku, jeziku okolja v nemščini umgangssprache. Zanimivo, da je leta 1907 potem vas Gornja Radgona postala trg z to omenjeno razdelitvijo. Tako je ostalo to do konca prve svetovne vojne in po preomenjeni mirovni konferenci Saint-Germainske je spodnji gornji gris in Auster gris, kot so rekli, zunanji gris, to je del od cerkve po današnji glavni ulici v Radgoni, je pa bila potem že to občina Gornja Radgona. Število prebivalcev v vseh teh omenjenih delih je bilo nekaj čez 1200 prebivalcev. Zdaj v tem drugem obdobju je zanimivost ta, da kraj je imel uradno gornji in spodnji gris, zunanji gris in pa glavno ulico. Glavna ulica, nobene drugega poimenovanja nekih poti, tudi proti pokopališču ali proti reki Muri in tako dalje, ni bilo. To se je obdržalo za mene kar presenetljivo vse do leta 1941.
3: Kako ste se lotili raziskovanja teh različnih zgodovinskih obdobij, odkot ste črpali vire, na katere ste se naslanjali?
4: Odkrito rečeno sem bil kar presenečen, da je kar bilo težko iskanje, ni težko v smislu, da ne bi bilo gradiva, ampak ogromno ga je bilo. To se pravi, uradni liste Avstro-Ogrske, stare Jugoslavije in če grem še zdaj na tretje in četvrto obdobje, potem kataster, zemljiška knjiga oziroma v nemščini Grundbuch, potem cerkvene kronike in pa seveda, kot sem prej povedal, tudi dva še do sedaj neobjavljena zgodovinska vira zemljevida oziroma seznam ulic, trgov, cest iz leta 1942 in 1944. Pri tem nisem imel nobenih težav, celo sami so mi poiskali na katastru določene zemljevide in tako dalje. Bilo je seveda nekaj težav pri lokaciji posameznih delov ulic ali cest, glede na seveda poznejše spremembe. No, če grem zdaj, za mene najbolj zanimivo, bi rekli, tretje obdobje, to je obdobje druge svetovne vojne. Po napadu Nemčije iz Avstrije 6. aprila 1941 so kraj okoli cerkve, tam, kjer je danes Maestrotrg z špitalom, poimenovali trg 6. aprila. Potem trg okoli cerkve je bil cerkveni trg in glavna zanimivost, vsaj za mene in mislim, da večina Radgončanov tega sploh ni vedela ali še vedno ne ve, glavna ulica danes oziroma že takrat je bila Hermann Göring Strasse, zapravo po Hermannu Göringu, maršalu Nemčije. Potem so seveda pa bile v nemščini vse te ceste in ulice poimenovane takole drugače. Tudi zanimivo, da je ena pot, ki je vodila k reki Muri, bila klavniška, ker je bila klavnica za živali čisto v reki Muri in ena je bila Flusweg, to se pravi cesta, ki je vodila do pristanišča oziroma Splavarska ulica. Potem sveda pokopališka in tako dalje, vse mogoče. Seveda prišlo je do tega, da je pa potem v četrtem obdobju po leta 1945 so se nemško je poimenovanje sveda zbrisala. In zanimivo, da je Hermann Göringstrasse postala Kardeljeva ulica, poimenovana po slovenskem in jugoslovanskem politiku, nekako bi rekli drugem človeku za Titom v Jugoslaviji, po Edvardu Kardelju. Zanimivost tega poimenovanja je v tem, da je pa tam po leta 1964 bila ta ulica preimenovana v Partizansko cesto z nekim izgovorom ali pojasnilom, da bi morali pridobiti od potomcev ali od žive osebe dovoljenje za poimenovanje ulice. No potem ta trg 6. aprila je bil preimenovan v Trg Svobode, potem je bil preseljen v središče mesta, kjer je še danes Trg Svobode in pa ta trg je potem preimenovan v Majstrov trg. Spodnji in Gornji Grid sta tudi uradno bila pa imenovana v Kerenčičevo in Jurkovičevo ulico. No, ko sem pri teh ulicah po ljudeh, ne povem, da je nekako četrtina ulic ali celo nekoliko manj v določenih obdobjih bilo poimenovanih po ljudeh, ki so takoli drugače bili vezani na narodno osvobodilno borbo, na te našem območju, širšem območju ali celo rekli, po možakarju iz Beograda, Mošapijade. Morda še to, da je potem kraj Gornja Radgona, ki je bil prej trg od leta 1907, leta 1952, ko je bila reorganizacija centralizma v državi in tudi v Sloveniji, je nastala mestna občina Gornja Radgona, tako da je potem kraj bil zopet povzdignjen iz trga v mesto. In je obsegal kar širšo okolico, tudi 5 ali 7 kilometrov od središča mesta. Potem so bile še neke etape, kako se je to spreminjalo, dopolnjevalo. Zanimivo ste bi rekli, 2 ulic v Gornji Radgoni je v tem, da je na primer Apaška cesta, ki vodi mimo cerkve v smeri proti Mariboru, imenovana Apaška cesta, dočim Mariborska cesta je pa cesta, ki vodi od prvega krožišča, ki je bilo odprto 2004 v vstopu Slovenije v Evropsko unijo proti Ptuju oziroma lahko rečemo tudi v smeri Maribora. Zakaj je tako narodno, ne, da je cesta, stara magistralka bi morala biti danes logično Mariborska, ne Apaška, je pa zaradi tega, ker je seveda bil en problem pri gradnji cest proti Benediktu oziroma Lenartu in se je potem res rajši vozilo čez Apačec, Smurek, Lenart proti Mariboru, kot pa bi rekli po tej Mariborski ceste. Ne. Mislim, to je takole, ne. No, iz vsega tega lahko potegnemo zaključek, da je danes, kot sem rekel, po teh večjih etapah, ki so pri teh poimenovanih predlogih sodelovali občani. Imam en primer občana, ki je preko krajevne skupnosti predlagal 4-5 ulic tudi za ljudi, ki bi si nedvomno zaslužili poimenovanje po sebi ulic, ni uspel. No in danes imamo verjeli nekaj 56 ulic v tem majhnem kraju, nekaj ima 3100 pa nekaj prebivalcev, s tem, da je zanimivo, da je pa zadnja ulica bila kar nekako narešeto razpis, lahko rekli, javna dražba, ne, ljudje dajte predlagati, ne vem, kdo je potem to predlagal, ampak imenuje se Sončna ulica.
3: Ali ste skozi svoje raziskovanje, dr. Ivan Richterič, ta obdobja, ki ste jih oblikovali in po katerih ste se ravnali, tudi opazili, da so ob njihovem prelomu nastajale neke največje spremembe ali so morda bile kakšne druge točke v tem več kot 200-letnem obdobju, ki ste ga raziskali?
4: Ja, pravim, tu je značilnost, ki se pojavlja še tudi kje druge. Primer v Murski Soboti je bila leta 1951-52 še osrednja ulica Titova cesta, je danes ni. Morda vsaj v Sloveniji zelo razpita zadeva, afera, kot so jo mediji poimenovali, želja preimenovanja Titove ceste v Radencih v cesto enega ali drugega imena ni uspelo. V Ljubljani je Titova tudi bila spremenjena in tako dalje, slovenska, dunajska in tako dalje. Namreč hočem to povedati, da vsaka politična sprememba režima, to smo videli po prvi svetovni vojni, v času druge svetovne in po vojni, leta 1991 seveda tudi sprememba ulic, ki pa za sabo pač potegne tako ali drugačne, tudi nekaj finančne probleme. No, konkretno v Radencih je to bil eden od uradnih problemov, ki jih je ta civilna iniciativa pač postavljala, da naj ostane vse po starem. Morda še to, ne, da pripravljam zdaj za drugo leto, ko bo obletnica leta 2027, 75. obletnica, ko je občina Gornja Radgona postala zopet občina oziroma, kot sem prej povedal, celo mestna občina. Pripravljam izdajo knjige, ki bo seveda vse te zadeve tudi obravnavala. V bistvu pa gre samo za čas, rekli, od leta 50 do 52, kako je se likvidiral okraj Gornja Radgona, se združil z okrajem Ljutomer in potem so nastale male občine. To je trajalo samo 3 leta, potem je pa prišla reorganizacija, združevanje občin, zmanjševanje tega bogatstva, kot so takrat rekli, demokracije in seveda so potem nastali okraje. Vemo pa, da je potem po letu 91 pa prišlo do pravega buma, ne? In da imamo zdaj krepko čez 200 občin v Sloveniji. Takrat pa je Radenska občina bila tam po letu 55 samo ena od 5 občin v celotnem Pomurju, ki je štelo takrat nekaj čez 100 tisoč prebivalcev.
3: Kaj so bila ena izmed najbolj nenavadnih ali zanimivih imen ulic, trgov, na katere ste naleteli v raziskovanju te več kot 200-letne zgodovine? Nekaj ste jih sicer že omenili, pa vendar.
4: Ja, če začnem z Pokopališko ulico, ne, to se pravi ulica ali cesta, ki vodi na pokopališče, potem je bila Klavniška proti Klavnici, bila je Tovorniška, ne Tovarniška, ampak Tovorniška, to se pravi tista pot, kjer so tovornjaki redki v tistem času takoj po vojni vozili. Potem Mala ulica je ena, ki ima samo par številk. Potem seveda takole drugače so tudi nekatere ulice take, da če bi zdaj ljudi vprašali, a veste, zakaj se ta ulica takole drugače imenuje, vprašanja, ne? Konkretno imamo 2 Rozmanove ulice, ne? Potem tu je eno pravilo, kako se sploh te ulice, bi rekli, numerirajo iz centra na periferijo naselja ali proti koncu, so številke na desni strani, parne, neparne na levi strani. če je neki blok, kot tako imenovani nemški blok, danes na partizanske z večjimi vhode si ne sledijo številke za povrste, ampak bi rekli parne, neparne, ne, tako kot sem prej povedal. Potem je tudi neka vezna ulica, ki povezuje, bi rekli, dve ulice med seboj. Potem so take ulice, kot je Partizanska, kot sem povedal, potem Panonska, Gubčeva, preumenjeni razni borci, lokalni in tako dalje. In pa seveda zanimivo, ne, da nekateri predlogi niso bili uvedeni. Morda še ena zanimivost, nimam dokaza, ampak nekako z veliko verjetnostjo pa upam trditi, da je nekdo, ki je bil informbirojevec, bil tudi na Golem otoku, je potem pozneje ni bil uradno rehabilitiran, ampak bil aktiven tudi v krajevni skupnosti v Gornji Radgoni in je takole ali drugače imel verjetno vpliv, ker sem prej povedal, da je predlog na občinski svet šel vedno iz krajevne skupnosti, da je pač poimenoval tisto ulico, v kateri je stanoval po nekem ruskem pisatelju. Ne? To zdaj je ali ni res, ne? Imamo tudi še vedno Leninovo ulico. Ne? Zanimivo, ker sta stanovala se zdaj že oba pokojna znana radgonska politika, eden predsednik okraja oziroma partijski funkcionar, drugi in tako dalje. Ne? Tako da so se eni že v času življenja takole drugače živeli v pod narekovaj rečeno v svoji priljubljen vrtičku, ne, pač v ulici, s katero so se dobesedno, intimno, rekli, enačili. Ne.
3: Doktor Ivan Richterič, skozi vaše raziskovanje, torej ulic in cest v Gornji Radgoni, pa seveda lahko tudi jasno vidimo razvoj mesta in pa spremembe na njegovem zemljevidu v tem obdobju. Katere spremembe bi izpostavili?
4: Ja, bilo je še celo več trgov, ki nimajo tiste klasične značilnosti trga in pa ulice, ki bi prihajali na trg. Tako je bil na primer Kolodvorski trg pri železniški postaji, potem okrog cerkve, cerkveni trg. Bila je tudi Viničarska cesta, cesta, ki je vodila iz središča kraja proti vinogradom, ki so bili v glavnem v lasti gospodov, kot so rekli, iz avstrijske Radgone. Potem eno ogromno območje, ledinsko ime Trate, to, kar je danes popolnoma zazidano oziroma park, sejemski del mesta in tako dalje. Hribovska cesta, zanimiva je cesta, zgodovina ceste na Radgonski grad. Znana Fišerjeva litografija nam prikazuje cesto z hrbtne strani, bi rekli, severne strani od Mure in šele tam konec 18. stoletja je potem sta grof in grofica dala zgraditi dva kamnita mostova, ki sta potem malo dolinico prešla in se je cesta s te, kot je danes, Grajska cesta, potem pripeljalo se na Grajski hrib. Bila je tudi zanimivost, da je bil Grajski hrib, Schlossberg, smatran kot samostojna ulična oziroma utrdbena enota. Tako da to se je spreminjalo in tudi ta najnovejša preomenjena cesta Sončna ulica je res zdaj najvišja ulica, ne? In res celi dan resnično obsejana od sonca. No in pa še je kar obkoljena z vinogradi.
3: številne poglede in pa nek pregled tega obdobja poimenovanja ulic in cest v Gornji Radgoni med 1824 in 2026 ste sedaj predstavili dr. Ivan Richterič, raziskovanje, ki ste se mu posvetili in v njega vložili kar nekaj časa, pa ponuja še več upogledov v to obdobje. Našim poslušalcem sva lahko sedaj torej predstavila ta dejstva le skozi govor. V kratkem pripravljate predavanje in sicer 24.9. v Muzeju Špitalu Gornji Radgoni, ki se bo pričelo ob 17. uri, na katerem lahko vidijo tudi nekaj slikovnega gradiva. Ali je morda še kakšna točka, ki bi jo izpostavili, ki je do sedaj niste in jo boste podrobneje predstavili na omenjenem predavanju?
4: Ja, omenjene zemljevide bom natančno predstavil, tako da se bodo ljudje videli, ki živijo tudi dokumente prej omenjenega dveh virov iz avstrijske Radgone, eden je že v moji lasti, potem tudi rekli nekako provokativna vprašanja bodo postavljena, ali veste, zakaj se ta ulica tako ali drugače imenuje. Namreč v vseh teh spremembah je to, kar sem pač prebral v uradnih listih, objavah občinskih skupščin, je vedno bila nekako kratka obrazložitev, zakaj ta ulica. No, ko sem nekomu pred kratkim razlagal, čim se ukvarjam, je rekel, ja, zakaj pa tista ulica, tak pa tak, ne? No, in sem rekel, potem pa pridi 24. v muzej in bomo tam odgovarjali, zakaj pač ime take ulice tako ali drugače.
2: V hitenju po opravilih v domačem kraju se nam rado zgodi, da nas spremembe prometnega režima vržejo s tira. Ustaljenih poti smo vajeni in včasih se nam celo zazdi, da bi jih lahko prehodili ali prevozili z zaprtimi očmi. Ampak zemljevidi mesta se skozi zgodovino in spremembe političnih sistemov drastično spreminjajo. Spremembe, ki jih prinašajo različne oblasti, pa vplivajo tudi na poimenovanje ulic, cest in trgov in so še kaj več kot le imena. So simbolni nosilci pomena, vrednot in identitete kraja. Slišali ste pogovor z zgodovinarjem dr. Ivanom Richteričem, ki je predstavil svoje raziskovanje ulic in cest v Gornji Radgoni med letoma 1824 in 2026.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, ob nedeljah dopoldne za vas pripravljamo cikel novih oddaj Zgodovina za vsak dan. Od jutri naprej bodo vsako nedeljo ob 10.15 v oddaji Agora Obzorja tako na sporedu oddaje, ki se ukvarjajo z vprašanji iz zgodovine koroških Slovenk in Slovencev. Govorili bodo Daniel Grafenauer, Boris Jesih, Teodor Domej, Tina Bahovec, Anja Moric, Lea Knes in Janko Male. S temi oddajami želimo pripomoči k boljšemu poznavanju vzrokov za današnji položaj manjšine, predvsem mlajšim generacijam. Prva oddaja Zgodovina za vsak dan bo na sporedu jutri ob 10.15. Gost bo Daniel Grafenauer, ki bo predstavil povezavo med koroškimi Slovenci in slovensko osamosvojitvijo. Vabljeni k poslušanju jutri ob 10.15.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav z Radija Agora. Te dni je center sveta zagotovo na Koroškem in lahko smo še bolj natančni. Te dni je center sveta v Pliberku na Jormaku. No, sem in tja pa se najde še kakšna druga malenkost in dejavnost, ki bolj ali manj uspešno sovpada s tem praznikom vseh praznikov. Upam, da se imate lepo in da vam je konec tedna tako ali drugače pisan na kožo. V oddaji Agora Divan sem z vami Jaka Novak in naš prvi glasbeni gost Zoran Predin.

Kobodo grob obiskali mi pioniri, mladinci, vojaki, ki z grobimi zvezdami sreče nevestine sanje teptajo. Te prosim, da spomni se name, ne na nje. Vsaj s pomočjo kakšne žalostne, malo daljše in malo bolj debele svet.

Zoran Predin je odpel skladbo pod poraščeno titovko, to je Radio Agora. Gregory Priva prihaja iz Martinika in velja za enega najzanimivejših evropskih džezovskih pianistov svoje generacije. Na albumu Darling je celoten glasbeni svet ustvaril sam, igra vse inštrumente, klavir pa spremlja njegov glas. V oddaji Druga glasba bomo poslušali, kako se sodobni džez sreča s kreolskim spominom, ritmom in intimno avtorsko pripovedjo. Sledi po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa vam predstavljamo album Darling, pianista, skladatelja in pevca Gregorija Privaja. Sodobni džez, kreolski ritmi in glasba, ki je hkrati nežna in polna gibanja.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
4: Prisrčno dobrodošli v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo poslušali glasbo, ki se giblje med sodobnim džezom, karibskim spominom in zelo osebnim zvenom. V ospredju je pianist, skladatelj in pevec Gregory Privé z aktualnim albumom Darling, ki je izšel 22. maja 2026 pri založbi Bootham Jazz. Privé prihaja z Martinika, otoka, kjer ritem ni samo glasbena prvina, ampak del vsakdana. Na tem albumu pa je naredil še korak bližje sebi. Gre za njegov tretji, povsem solistični album, vse instrumente je odigral sam, klavirju pa se pridružuje tudi njegov glas. Ne bom pa hitela z razlagami, najprej prisluhnimo, kako se ta svet odpre.
5: Comme témoin la lune sous le regard des cieux, et mon soleil s'allume quand tu ouvres.

To je Gregory Prevey na albumu Darling. Že v prvih minutah se pokaže nekaj, kar je zanj precej značilno. Melodija ostaja jasna, tudi kadar se pod njo vse premika. Ritem ni samo spremljava, ampak nosi zgodbo. Klavir pa se odziva skoraj kot človeški glas. Glasba je zelo natančno zgrajena, vendar ne zveni zaprto ali akademsko. V njej je prostor za toplino, za gibanje in tudi za tišino. Nadaljujemo pa z nekoliko drugačnim obrazom istega albuma.

Gregory Prevey je odraščal v glasbeni družini. Njegov oče, Jose Prevey, je bil pianist v znani martiniški skupini Malavoj. Gregory pa je začel igrati klavir pri 6 letih. Najprej je 10 let študiral klasično glasbo, pozneje pa so ga vse bolj pritegnili improvizacija, džez in lastno skladanje. Zanimivo je, da se ni takoj odločil za poklic glasbenika. V Toulouseu je študiral tehniko in hkrati igral po džezu klubih. Šele pozneje je inženirstvo dokončno zamenjal za glasbo. Morda se prav zato v njegovem igranju tako lepo srečata občutek in svoboda.

Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja. Danes predstavljam aktualni album Darling martiniškega pianista, skladatelja in pevca Gregorja Preveja. Do zdaj smo slišali, kako široko razume pojem solističnega albuma. Prevej je celoten zvočni prostor zgradil sam, igra vse instrumente, svoj glas pa uporablja enakovredno melodiji in ritmu. V ozadju stajajo kreolski spomin, sodobni džez in nekaj zelo neposrednega, občutek bližine. V drugem delu bomo slišali, kako se ta intimnost razpre v še širšo, skoraj filmsko atmosfero.

Darling je album, ki se ne trudi dokazovati svoje virtuoznosti, čeprav je ta ves čas navzoča. Veliko pomembnejša sta barva in občutek. Nežne linije se lahko v hipu zgostijo, ritem pa se iz komaj zaznavnega pulza spremeni v nekaj telesnega. Prevej je v zadnjih letih vedno bolj samozavestno sprejel tudi petje. Glas tukaj ni dodatek klavirju, ampak drugi instrument, ki včasih pripoveduje, drugič samo obarva prostor. In prav v tem prehajanju med besedo, zvenom in ritmom je album najbolj oseben.

koncu današnje oddaje smo poslušali zbor z albuma Darling Gregorija Preveja. Album je izšel maja 2026 pri založbi Bootham Jazz in združuje sodobni jazz, kreolske ritme ter zelo intimno avtorsko govorico. Preveja nas spomni, da tehnična popolnost sama po sebi ni cilj. Pomembno je, kaj z njo poveš. Tukaj pove veliko o domu, spominu, bližini in o veselju do zvoka. Oddajo Druga glasba sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, da ste poslušali. Želim vam prijeten dan in še veliko dobre glasbe.

Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.

Ka jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živjelo je, a me tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapit. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

Sej, rad bi daj z njimi kusoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina ni. Bom mal

Draga družba, v kratkem bo ura 3. To je dober čas, da sklenemo Agora Divan. Na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak, od 3 do 6 pa bo z vami ekipa slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: poleti, jeseni, pozimi, pomladi te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Na Pliberškem jurmaku se je začel peti letni čas, kot prazniku radi pravijo domačini. Mi v drugih delih naše lepe dežele pa uživamo v poletnem sobotnem popoldnevu. S Farantom bo res sobota lepša. Prvi del našega druženja pa bo predvsem glasben. Medtem ko bomo v nadaljevanju današnje sobote govorili tudi o prazniku krompirja v Bilčovsu, pa o knjigah v Jurmaku, seveda kako tudi ne, in o slovenskem večeru na dnevih alpsko-jadranske kuhinje. A gremo najprej k glasbi, ki jo tako radi poslušate. Izbral nam jo je glasbeni urednik Hanzi Kežar. Poslušali pa bomo Moniko in Gregorja Avsenika, pa ansambl Petan, koroške muzikante, pa Gade in Gamse, Igorja in Zlate zvoke, ansambl Rosa. Oba ta dva ansambla bosta nastopila v Svaveji Uti, Igor in Zlati zvoki, že čez dve uri v družbi Natalije Vrboten. Na radijskih valovih pa bodo še odmevale melodije ansambla Šepet in pa priljubljenih Modrijanov. Sara Pan, vas prav lepo pozdravljam iz deželnega studija ORF v Celovcu in vam želim prijetno poslušanje ter eno fajn popoldne.
3: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
4: 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored ORF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Narodno zabavna iz 70-ih.
3: Sonce šlo je za goro.
2: Dobra iz 90-ih let.
4: Očitno je ne maraš me, ki si ba Nataša, a nič ne vpraša me srci, ki si ba Nataša.
2: Še boljša iz novega tisoč.

0: за ме, за те, за вас.
1: Slovenski spored ORF.

0: so bili Igor in Zlati zvoki, poslušalke in poslušalci, skladbo Ljubezen v maju. Igor in Zlati zvoki so tudi gostje nocojšnjega dogodka v Svavajuti na Pliberškem Jormaku, če se ravno kar odpravljate tja. Imejte v mislih, da niste edini, ki ste za danes večer izbrali ta dogodek. Mnogo obiskovalk in obiskovalcev pričakujejo te dni na Pliberškem Jormaku. Zato počasi in zanesljivo tudi v družbi slovenskega sporeda ORF v temle sobotnem popoldnevu proti 16. uri, ko bodo na vrsti poročila ORF v nemškem jeziku, Sara Pan pa vas vabim, da še naprej preživite čas v naši družbi. Pripravili smo zanimive prispevke in razvedrili program z dobro domačo, zabavno in narodno zabavno glasbo.
1: Dobra glasba in slovenska beseda.
2: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
3: Tu se počutim doma.

0: Jutranjo smo poslušali 11 minut čez 16, kaže ura, iz Bilčovca pa že diši po praženem krompirju praznik hrušč čomp, krompirja in kartofelnom namreč jutri na Vaškem trgu. Danes ob 5 popoldne pa bodo prižgali luči v družbi tamburašev Stara banda. In če vas ravno zdaj vodijo vonjave po poti do Bilčovca na praznik krompirja, lepo potujte. V Bilčovc pa nas zdaj vabi Hansi Ogris Miklavža Ogi, ki je ambasador praženega krompirja v domačem kraju.
1: No jo, ambasador, to je tak skoraj visoko zveni, pa ni tako slabo, ki je kot član, kot rečeno, društva praženega krompirja v Ljubljani, že bil desetletja, sem dobil za Fuchska tede čast prirediti 11. festival. V Bilčovcu tede je bilo nad 5000 ljudi, to si skoraj ne moš predstavljati, da smo 2 tone krompirja spražili. No in potem je pa se nadaljevalo tako, da je Bilčovc potem to vzel kot naš praznik in prireja v septembru, prvo nedeljo, tako zvani praznik krompirja načelno. To pa prirejajo potem vsa društva, ki skušajo na različne načine pražiti, kuhati krompir in seveda dodati tudi izredno dobre priloge. Ob tem je seveda tudi maša najprej v nedeljo, potem na to je pa glasba, pa kulturni program in tako pa pričakujemo recimo lepo množico ljudi. In ker je Petrus z nami, bo vreme izredno, tak da se lahko vsi veselimo na ta praznik krompirja v Bilčovcu.
2: In začelo se bo na predvečer, pomeni, tam imate že nekako neke vrste prižig luči in že začenjate na glavnem trgu, oziroma društve, pravzaprav tudi oblikujejo ta praznik.
1: Točno, to situacijo pa pametno poštudirala Bilka, ki začne z prižimo luč predvečer in sicer zadeva je postavljena. In če potem že en dan zvečer prej lahko malo poskusiš kako in kaj in vidiš, kaj še manjka, je ta zadeva izredno dobra in tako pa tudi zdaj po radiju vabi, seveda, če nekdo ima cajet.
3: Najprej smo v Prekmurju, to je klasična zadeva, svetovni festival.
1: Zvečer v Bilčovc na prižgi luči pri Bilki.
3: In potem kar dan na vrh je pa klasična fešta krompirja v Bilčovcu, to je 6. september. Tako da se bomo 2 dni bavili z hruškami, in se potem v ponedeljek spet bavili z drugimi stvarmi.
0: Tako gostilničar in pobudnik praznika praženega krompirja pri nas Hansi Ogris. Danes vabi SPD Bilka na prižig luči pred praznikom krompirja, ki bo ob 5 na Vaškem trgu. Za glasbo bo poskrbela tamburaška skupina Stara banda Shodiš. No jutri pa se bo dogajalo ves dan, po sveti maši ob 10 je ob 11 na to slavnostno odprtje s kulturnim sporedom. Ob 12 bo pokušina jedi, krompirjeve specialitete in sladice domačih društev. Od 13. ure dalje pa glasba z različnimi skupinami. Ob 14. je napovedano tudi žrebanje tombole in ob 14:30 na Vaškem trgu še nastop podeželske mladine Landjugend iz Šentilja. Praženega krompirja pa tako zagotavljajo Bilčovščani. Jutri na prazniku krompirja ne bo zmanjkalo.

0: preberem.
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče,
4: išče.
1: Berem, bereš,
4: bira je.
0: Bera je prava,
4: prava.
5: Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava, prava zabava.
0: Prava zabava.
6: Odpiramo knjige, danes vam bo vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič predstavila zbirko ljubezenskih romanov z naslovom Razmerja. Cankarjeva založba jih je začela izdajati leta 2024, medtem zbirka vsebuje 8 romanov.
7: Nova zbirka Cankarjeve založbe prinaša berljive žanrske knjige, ki za gladko tekočo zgodbo ne žrtvujejo leposlovnega dostojanstva. Z njimi se nam za začetek predstavljajo mlade avtorice, nekatere bolj znane v svetu kot pri nas, druge uveljavljene tudi v domačem literarnem okolju. Vse z ljubezenskimi romani, tako raznovrstnimi, kakor so različne ljubezni same. Od doktor romana za današnje dni do epskih bitk in liričnih strasti med ljudmi in ne čisto ljudmi. Vse to so razmerja. V zbirki Razmerja najdemo knjigi Prste stran Carmen Petric in Srebrne vezi Kaje Bucik Vaupetič. Carmen Petric je napisala slovenski doktor roman Prste stran, v katerem nastopa rahlo cinična, muhasta, ob pravih priložnostih pa tudi nežna in čustvena ljubljančanka Pavlina, ki sovraži dermatološke preglede. Ko med enim od njih v ordinaciji pozabi svoj telefon, doktor Miša Varl odhiti za njo, da bi ji ga vrnil. Takrat se zgodi nesreča, sprožilec na ključi, nesporazumov in čiste smole. Miša reši Pavlino, a se poškoduje sam. Na srečo je ona delovna terapevtka, ki mu lahko pomaga. Med rehabilitacijo se v njiju počasi prebuja silovita, že nekoliko pozabljena in odrinjena čustva, a zaradi stroke in etike svoja občutja skrivata drug drugemu in dokler gre tudi sebi. Bo njuna naklonjenost premagala ovire, pa lahko preberete v doktor romanu Prste stran. V fantazijskem romanu Srebrne vezi Kaje Bucik Vaupetič se prepletajo vplivi slovenskega ljudskega izročila, boj med dobrim in zlom ter prepovedana ljubezen. Ko kneža Mila z bratom osvobodi mamo Rusalko in nato v strahu pred očetom pobegne z domačega gradu, se zaplete z druščino cestnih razbojnikov. Njihov vodja Gaber sprva ni prav prijazen do nje. Mila je namreč le opomin na vse, kar je izgubil zaradi njenega tiranskega očeta. Toda Mila se na poti s to neobičajno tolpo začne počasi soočati svojo nečloveško dediščino in kuje načrt, kako bo rešila ljubljenega brata. Obenem obžaluje, da bo morala zapustiti nove prijatelje in Gabra, ki se mu ne more upreti. Morda bi ji lahko pomagali prav oni, a njihovi načrti se ne ujemajo z njenimi, predvsem pa ji Gaber marsikaj prekriva. Vljudno vabljeni k branju zbirke Razmerja.
6: To je bila Dragana Laketič iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, ki nam je predstavila zbirko ljubezenskih romanov Razmerja.

Ura je pol pet, poglejmo na ceste. Varno na pot, slovenskim sporedom ORF, potniki za vstop v državo na mejnem prehodu Karavanke pred karavanškim predorom potrebujejo pol ure dlje. Promet po koroških in južnoštajerskih cestah sicer poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

0: Nick Inkla pa Semikanta sobili tole. Ali veste, poslušalke in poslušalci, da danes obeležujemo Mednarodni dan dobrodelnosti. Datum ni bil izbran naključno. 5. septembra 1997, torej pred 29 leti, je umrla redovnica, misionarka in Nobelova nagrajenka za mir Mati Tereza. Stara je bila 87 let. Njeno delo je poznal ves svet, le redki pa so jo lahko srečali osebno. Iz zajtrka s profilom ob 70-letnici škofa Jožefa Markeca, ko je stekla beseda prav o srečanju krškega škofa z materjo Terezo, bomo zdaj prisluhnili razmišljanju škofa. V daji ga je lani gostil Niko Kuper.
1: Kako pa je pri vas pravzaprav dozorela ta odločitev za duhovniški poklic? Je bilo to res en klic, čisto jasen, ali je bilo bolj dolgotrajni proces pri vas?
2: Ja, če zdaj nazaj glede zveda, bom reči, da je to dolgotrajni proces, ki še traja. Ne? Zdaj moraš gotove odločitve, moraš vsak dan znova skoraj se jih zavedati in da ostaneš zvest temu, kar si enkrat nekako spoznal za tisto pravo pot. Te poti moraš zvest ostati, to je ne tako lahko. In teda je to zgodbo sem jo tolikrat prav, da sem tudi po Indiji potoval pol leta in da sem tam Mato Terezo večkrat srečal in ko sem jo zadnji srečal, sva se nekaj ur v avto peljala in sem jim malo pripovedoval, kaj smo se doživel v Indiji, ona pa samo gledala me in potem je pa rekla, in ti si potoval, zakaj pa nisi videl, da te ljudje potrebujejo, zakaj pa nisi ostal in tam enostavno pomagal. In to me je pa res tako pretreslo, da še zdaj čutim to, da sem kar še malo prej se vrnil in jaz me prej iz semenišča izstopil, ker me škof ne pustil, da bi šel v Indijo. In potem sem pa prišel nazaj in sem škofa prosil, da me spet spremi v semenišče in seveda se ni dolgo obotavljal. In smo imeli potem duhovne vaje in tam sem pa srečal enega duhovnika, ki me je spravil na misel, da to, kar v Indiji nisem storil, ne, da nisem nekje ostal in tam z ljudmi živel, da bi to v Južni Ameriki nadoknadil in to se je potem tudi zgodilo.
1: To je bilo 1980. leta, se mi zdi, da ste eno leto delovali kot diakon in to v Ekvadorju, v Južni Ameriki. Kako pomembna je bila ta izkušnja za vas, za nadaljno pot?
2: To je bila zelo pomembna, to bom res reči. To je bil morda edini čas, ko sem kot, teda sem bil že diakon, ko sem kot diakon pač, služabnik cirkve, doživel cirku zelo pozitivno in rastočo. Tam je skoraj vsak dan so iz kakšne vasi prišli ljudje, ki jo niti nismo poznali, ker smo tam imeli enih 50 tisoč ljudi, je imel ta župnik v svoji fari in nešteto vasic in so prišli in so želeli, da bi tudi kdaj prišel in tam imel svetomašo in potem je župnik rekel, ja, rad pridem, ampak potrebujem vsaj 2-3 katehiste, ki morajo prej priti in pri nas tečaj delati tam v glavni fari in potem pa pripravljati na to, da boste tudi imeli pač bogoslužja v vaši vasici. In tako je tudi bilo in To so lepi trenutki bili. Ne? Tudi jaz sem oskrboval nekaj takih kot diakon. Sem poznal tiste ljudi, ki niso znali ženske, niso znali brat, ne. In so pa otroci iz Svetega pisma brali in ženske matere so se potem o tem pogovarjali. To se pravi, to so stvari, ne? Ki se jih ne moremo tukaj prav predstavljati. Sem pa še enkrat bil. Sem pa bil na enem kongresu v Kitu, in potem sem pa šel v tiste župnije, kjer sem deloval, kjer sem stanoval in so prišli ljudje, so mi kazali slike, na katerih sem bil in so se me še zelo dobro spomnili. In jaz tudi nekaterih, ampak ne vseh, to so potem malo žaljeni bili, ampak je zanimivo bilo, zelo, zelo lepo je to bilo, seveda po 40 letih.
0: O Ob današnjem mednarodnem dnevu dobrodelnosti smo prisluhnili odlomku pogovora s škofom Jožefom Markecem o dobrodelni redovnici in misionarki materi Terezi, ki je umrla na današnji dan 5. septembra 1997. Mi pa zdaj le naprej, in to v družbi s Katrinas.

0: Zapel nam je slovenski oktet, poslušalke in poslušalci. Včeraj se je v Pliberku začela ena največjih prireditev v regiji, Jormak, ki jo vsako leto obišče več kot 130 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Po včerajšnjem odličnem koncertu Oktakord in Siddharte se nadaljuje praznovanje 50-letnice svoje ute na Jormaku. Šotor je bil skozi desetletja prostor slovenske glasbe, srečevanj in povezovanja slovensko govorečih ljudi. Zanj so značilni dobra glasba, slovenska pesem in druženje. Praznik in okroglo obletnico proslavljamo tudi z oddajama v živo jutri opoldne s čestitkami na to še s televizijsko stalnico. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vi pa ste vljudno vabljeni na pliberški Jormak.
1: Ta konec tedna je spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Pliberškega Jormaka. Bogato kvirni spored ob 50-letnici svoje ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored ORS.
1: V nedeljo poldne bo v svoji uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo v živo.
3: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
2: Za glasbeni okvir bodo poskrbeli godba na Pihale Šmihel,
1: ansambl Zgruntani in moški pevski zbor Folte Hartmann.
2: Čestitkem pozdrave sprejemamo od pol enajste ure prihodu v svoje uto.
1: V nedeljo 6. septembra
4: z Pliberškega Jormaka.

V nedeljo vas spet vabimo k ogledu slovenske televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kamero bomo na Pliberškem jormaku, Sloveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema oddaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu Čejso tiste stezice je Viktorija Mihelc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkol in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. Se to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13.35 na televizijski mreži ORF 2.

slovensko narodno-zabavno glasbo bomo zaključili našo radijsko uro, poslušalke in poslušalci. Čez minuto in pol slišite žurnal ob 17. uri v nemškem jeziku. Sara Pan pa vas vabim, da preživite še preostanek popoldneva v družbi slovenskim sporedom ORF. Obudili bomo spomin na včerajšnji 7. slovenski večer Slovenske gospodarske zveze in na tem slovenskem večeru v sklopu festivala Alpsko-Adranske kuhinje je bilo srečanje tudi letos namenjeno predvsem povezovanju gospodarstvenikov ter krepitvi stikov med Koroško in Slovenijo. Več pa po 17. uri.

Tako fajn nam je zapel oktet Suha, poslušalke in poslušalci. Upam, da se imate tudi vi fajn o poslušanju našega radijskega programa današnjega sobotnega Faranta. Kako fajn so se sinoči imeli na 7. slovenskem večeru v Svojskem dvoru v Celovcu. Na dnevih alpsko-jadranske kuhinje smo preverili in obudili bomo spomin čez nekaj minut. Prav tako pa bomo še za lepši prihod sobotnega večera v mislih odpotovali v Rož, v Šenpeter, v Rožu, kjer se ustavimo ob Sovi in mladem tkalcu. Pravljico nam bo pripovedoval malce pred 18. uro Niko Kuper. Zdaj pa čudežna polja. Poštar zvoni samo dvakrat.

0: Minuta do pol šestih je, poglejmo na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Potniki pred karavanškim predorom potrebujejo vsaj pol ure dlje za vstop v državo. Sicer pa promet po koroških in južnoštajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored Farant.
2: Sobota je lepša z oddajo Farant.

0: Irina Vačkovnik je bila tole, poslušalke in poslušalci. V Sojskem dvoru v Celovcu pa je včeraj potekal 7. slovenski večer Slovenske gospodarske zveze. Srečanje je bilo tudi letos namenjeno predvsem povezovanju gospodarstvenikov ter krepitvi stikov med Koroško in Slovenijo. Kako je bilo sinoči v Celovcu, pa nam bo zdaj povedala svetovalka pri Slovenski gospodarski zvezi Katarina Vakovnik-Pajnič.
1: V Osojskem dvoru v Celovcu smo zaključili z 7. tradicionalnim slovenskim večerom, kjer smo letos gostili regijo Saša. Za poslušalce, ki ne vedo, to je savinska regija, kjer izvira Savinja v Solčavi, Šaleška pa je ob Velenjskem jezeru, tradicionalno rudarsko območje Slovenije z lignitom, rjavim premogom, ki se spopada s obnovitvijo regije, z novimi pristopi, z novim gospodarstvom. In danes so se predstavili tu podjetniki, kulinariki, glasbeniki, voditelji v njihovi najboljši luči. Gostitelji so bili tu v Sojskem dvoru navdušeni nad njimi, prikazali so tradicionalne jedi z glasbo, z rudarskim običajem skok skozi kožo. Več kot 180 obiskovalcev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in tudi drugod je lahko uživalo v dobrotah Savinsko-Šaleške regije in na Slovenski gospodarski zvezi si bomo prizadevali še naprej, da so taki dogodki med Slovenijo in Avstrijo še bolj pogosti.

Povesto sovi in mladem tkalcu. Pred cerkvico v Šempetru pri Šentjakobu sta se po praznični maši pod vaško lipo srečala mladi tkalec in lepa hči bogatega mesarja z Reke. Rada sta se imela in sanjala o poroki, vendar je bil njen oče proti zvezi z nepremožnim fantom. Kljub temu se je mladi tkalec ta dan opogumil, stopil do očeta izvoljenke prav pod šenpetrsko lipo in ga zaprosil za roko hčerke. Mesar, ki je bil znan od ruh in lakomen človek, je posmehljivo na glas pred vsemi vaščani fantu dejal: "Seveda dobiš mojo Anico za ženo, vendar le pod pogojem, če mi stkeš in prineseš blago iz pravega zlata." Vedel je, da tkalčeva družina nima denarja, kaj šele zlato za tako darilo. Ni mu bilo mar, da se je hčerka zjokala, na ves glas se je fantu zarežal v obraz, prijel Anico za roko in jo odvlekel za seboj. Vsi vaščani Šenpetra so le zmajali z glavo nad trdosrčnostjo mesarja. Dekle in fant sta se jim smilila. Vsi so odšli proti domu, mladi tkalec pa se je žalostno naslonil na vaško lipo in se bridko zjokal. Tedaj je zaskovikala stara sova, ki je domovala v duplini drevesa. Fant se je prestrašeno ozrl proti sovi, ta pa je na njegovo začudenje spregovorila: "Ne joči, Miha, dobil boš svojo ljubljeno Anico. Le naredi, kar ti bom povedala, in vse bo dobro." Fant še kar ni mogel verjeti, da sova z njim govori, ko mu je ta dejala, da naj se odpravi od Šenpetra proti jugu na pobočje Mlake, med hriboma, ki ima pravijo Mlakca in Suhi vrh. Tam bo našel izvire potoka Vodice in prav na enem izviru tega potoka bo našel snežno bel kamen. Vzemi ga in prinesi v vas. Pojdi do Trilne jame, kjer sušite lan za prejo, in dotakni se z njim vsega lanu, saj se bo tako spremenil v zlato. Vendar pohiteti boš moral, saj smeš kamen nositi le po noči in ga moraš vrniti pred prvim sončnim žarkom na svoje mesto, sicer boš pogubljen. Fant se zahvalil sovi za nasvet in hotel že oditi na pot, ko ga je sova ustavila in dodala: "Počakaj, kar tako ne boš uspel. Vedeti moraš, da je kamen zavarovan z urokom. Potrebuješ poseben ključ, ki premaga vse hudo." Zaskovikala je ponovno in fant kar ni mogel verjeti, kaj je videl. Iz slike nad vhodom cerkve se je poblisnila svetloba in narisani križ se je odlepil iz slike in priletel do njega. "Vzemi ta križ sabo na pot. Varoval te bo vsega hudega." Miha se je še enkrat zahvalil stari sovi za pomoč in poln novega upanja šel proti pobočju med hriboma na jugu Šenpetra. Bila je že noč, ko je prispel do izvira potoka, kjer je res bil snežno bel kamen. Odnesel ga je v dolino, šel mimo Šenpetrske cerkve in čez cesto do Trilne jame, malega poslopja, kjer je njegova družina sušila lan za predelavo v prejo, iz katere so stkali blago. Komaj se je z belim kamnom dotaknil lanu, se je ves lan res spremenil v zlato. Začudeni mladenič je poskočil od veselja, a ni pozabil na besede sove. Takoj se je odpravil nazaj proti Mlaki, kjer je beli kamen vrnil na svoje mesto. Še pred svitom se vrnil domov, se takoj lotil dela z zlatim lanom in še tisti dan izdelal iz zlate preje blago. Zvečer, ko se je vsa vas zbrala pod lipo pred cerkvijo in je kot ponavadi prišel tja tudi mesar svojo konjsko vprego, je mladi tkalec prinesel željeno zlato blago in dejal: "Sedaj pa se lahko poročim z Anico." Vsem je zmanjkalo besed ob pogledu na blago iz zlata. Mesar pa ni imel druge izbire, kot da pristane. Ker pa je bil zelo pohlepen, je fanta takoj vprašal, odkod mu toliko zlata. Mladi tkalec je vesel, da se bo lahko poročil z izvoljenko, bodočemu tastu takoj pove zgodbo o belem kamnu, ki je ob dotiku v slan spremenil zlato. Tudi to je povedal, da ga je treba prinesti in odnesti v eni noči. Ko pa je hotel dodati še, kako pomemben je križ proti uroku, ni več prišel do tega, se je mesar že stekel do voza, sedel nanj in se odpeljal.
skalec je še zaklical, počakaj, vedeti moraš za vse vem, kar moram in mudi se mi, da bom pred svitom opravil, mu je zabrusil mesar, ko je odvihral proti opisanim hribom. Tkalec pa je z začudenjem opazil, da se je križ vrnil na sliko nad vratmi cerkve. Ko z uprego ni prišel več naprej, se mesar odpravil peš, našel beli kamen in ga hitro vtaknil v žep. Peljal se je že mimo Šenpetra, ko se mu je na pol poti do domače hiše v reki zlomila os voza. Nadaljeval je peš, vendar je beli kamen postajal čedalje težji, ni ga več zmogel nositi in ga je kotalil naprej. Toda zdelo se mu je, da ga vodi sicer ravna pot navzgor. Kamen mu je postal pretežak in se res kotalil nazaj. Mesar je stekel za njim po tem klancu navzdol in ko ga je dosegel, je stal spet pri pokvarjenem vozu. Kamen pa se ni več dal premakniti, tako je bil težak. Naslednje jutro so se po vsej okolici začudili, se je med Šenpetrom in reko zrasel čez noč hrib. Na šenpetrski strani je stala pokvarjena vprega, pred njo pa velika skala. O mesarju pa ni bilo ne duha, ne sluha. Tkalec Miha je poročil mesarjevo Anico in na poroki vsem pripovedoval svojo zgodbo z nasvetom Sove. Vsi so si bili edini, da je bila to božja kazen za mesarja, ki je nemara tam okamenel. In še danes pravijo hribu, ki je nastal v tisti noči Sveta Hora, skali na njenem pobočju pa buhcava peč. In tudi kje je bila tista terilna jama domačini v Šenpetru pri Šentjakobu, še danes vedo. Po domače pravijo kraju Terična jama.

Zapeli so nam učenke in učenci ljudske šole Ledince, poslušalke in poslušalci. Z njimi pa zaključujemo naše popoldansko sobotno druženje. Farant, popoldne sem z vami preživela, Sara Pan. Želim vam prijeten sobotni večer v krogu vaših najdražjih in jutri zjutraj spet naslišanje v daji Dobro jutro vas bo pozdravila kolegica Magda Kropivnik. Na tem valu ob 18. nadaljujejo z večernim programom ustvarjalke in ustvarjalci v daji privatne radijske hiše Radija Agora. Hvala vam za pozornost in imejte prijeten večer.

I večeras se Nada Brulić o iz Sjenice za našega Muradifa Novi Pazar Sandžak

pozdrav za naše balkanske šoferije širom Amerike, vozače tovarnjaka i autobusov. Želimo srećnu vožnju i pozdrav za sve naše slušatelje, pratioce širom Amerike.

Radio Agora. Vaš muzički radio uživo. Svake subote od 20 do 24 sata.

I večeras Šerif Konjević za Mir sada Ljubljana Slovenija. Naći ću je, po meni su kose. Šerif Konjević za Mir sada Ljubljana Slovenija.